0: Kumuno.
1: Jesus.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Yesu.
0: Me frau la dicha.
1: My God.
0: Me bia du kuja ye.
1: Jesus.
0: Wojanto.
1: Fire.
0: Wojanto.
1: Fire.
0: Wojanto.
1: Fire.
0: Afeye ya transformation.
1: My God.

0: Jumanen Shawunsa. Yen tun ko fa ke tiem.
1: Amen.
0: E wo Yesu di mo.
1: Wo Yesu.
0: Promosi ni obi di nante.
1: Amen.
0: E wo Yesu di mo.
1: Wo Yesu.
0: The also there through
1: amen.
0: E wura dene ne kasa.
1: Amen.
0: The all through
1: amen.
0: Ye boni din.
1: Amen.
0: Our contract ni mo.
1: Amen.
0: Ya de mano.